Најдобрите рок джи, екој вика здравејте, с кого се комуникирам, аз съм од друга планета, ти кој си? Боже, Боже, кој кој? Боже. Любак, слушай. Любо, кој? Ай, Любак. И Брзак.

Hajde, specijalno za Dani Malki je Gali Gali, najdobrije barman Gali Gali Dani. Sparkete. Сјака вечер е една бутилка водка. Отивам на работа, сјака вечер 9 месеца без почивен ден, Любо. 9 месеца без почивен ден. Сјака вечер отивам до грамофоните една бутилка водка. Викам, Дани, кој е това? А